Hvor er et igen? En lille tår, som ingen ser, som altid falder netop når de andre ler. Som

og bringer lindring. Gråden tørrer som nattens duk. Snart er sorgen kun en erindring, kun et perlende lille fnuk.